من رجل به ست ديركي ما يجيرد انا يرى قراء يربا كويس الحيرة سيكات مي ما مدهيل وقويا يرى كرني من اسكب مايو سوك سندو مايو قلنا للجند مايو Nya finki, nya fukiyo. Dari mamur kaya, akan dama hano kesi bega do. Yero phone mandini, yero phone indi na hamil do kukati mei. Amur kaya, amur diko. Isa kaya, samba diko. Ani jasi mamur kaya, samba diko. Babi, nya do gardo to, baba do gardo to, hasi do gardo to. Hasi do hano marakana ma jenni jindo ma bega na gomni bangi. Mamul kaya may ndam yo kankam nikakum gum dal barka ya ma dirgo buye ci may yo haamandi ni buye ci ki e ci ki farma ci ki da mu di ci banakar bay ko nga hay mar kaya onore allah kaya tatore allah kaya dal koy nyaawu yamal may yo kankam di ni kakum gum dal barka kuma huna bore di bayna tene kayna burur kaya way kankam ni kankam dal barka tane tarawore way kankam dal barka sadne yoro hamana bore bore katle bore sanu bore wadi bore ba bore